ხოლო უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო, რომელი მომადლე წმინდა საშენს ეკლესიასა მშვიდობით, ცოცხლებით, პატიოსად, სიმთელით, ღერძელობით, მართკვეთელობით, სიტვისა შენისა ჭეშმარიტების